Chenda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsuru yomusiki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katanyese nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

0: Dabba dabba dabba. Sikusa mwoyo mtuti. Ekele chila katoli kwa mtuku. Nekusechi mwoyo kwa batu chikiku. Nekusanyue chepibi. Nekusuchiro kwe mibili. Nekula mwoyo kutakuwa o. Amina.
1: Chitafari mwoyo. Elinya joli chibwe. Obwa kaba kabo buje. Yoyagala bikolebwe mu nsi ngabwe bikolebwa mu ggulu.
0: Tuwemmere yaffe ya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe, nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi.
1: Amina. Mirembe Maria, ojjudde emmeema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
0: Maria omutuukirivu nnyina Katonda, saabire ffe ab'omu

0: Tugwa mudamu isubi bwe jubu itambude. Tukua gali soruna kwa rujude vivala. Tewera ligirida.
1: Chenda mwenye katonye zenye fama. Radio Sapientia. Nkubuza ya magizi. Nsuru yomuziki.

0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Wedi yosapiensia Nkubuza ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo
1: Tugwa mudamwe simbi wejo buitambude Tukua galisi uruna koro jutevi wala Tewela ligirira Damwe suri
0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Wedi yosapiensia Nkubuza ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo Chenda mwenye katonyeze nyafama Wedi yosapiensia Nkubuza ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo
1: Tugwa mudamwe subi Wejo buitambude Tukua galisi uruna koro jutevi wala Tewela ligirira Damwe subi
0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo
1: Tuwesu ze sawe ndala Time check Esawa siwese kuminemu Esu ukumacha Time check kutusu wako MTN momo Sasula momoroni yomu vude Olinyiso muendo kwen simbizalo niyezi kuwebwa Airoze ule mkasera woze takira Nyikaste momo kaga tanu star Tuwesu ze sawe ndala Time check Esawa siwese kuminemu Esu ukumacha Time check kutusu wako MTN momo Sasula momoroni yomu vude Olinyiso muendo kwen simbizalo niyezi kuwebwa Airoze ule mkasera woze takira Nyikaste momo kaga tanu star

0: 应该这么念吧？
1: 啊，主要是我们来，
2: 对不对？对，主要是说明白佛阿妈呢，把佛话记得。
1: 啊，妈妈们来，给他们，妈妈唱的卡，那也唱，那也唱明白，你要明白，妈妈你把起。你给他唱一下，你上马达拉 ，of course。
2: 是土。
1: Happy Independence Day Uganda， 阿马达拉的 country。
2: 是土，那有光个得了。
1: Muna kwenye watu kola bichi.
0: Muna kwenye watu kola bache ya watu kola bache ya watu.
2: Sika tuibad na Uganda.
1: Mwishani tuwafumi sa mkutu. Na yaka wakulisa ya mwagese sile ya musiki devi ya pizanyo. Chenda mwenye katonye sanya fama radio sapiensia. Faba na Uganda tubabu uzako. Mwasa mchama na Uganda ba na fe.
0: Nzendimu na Uganda wawu.
1: Muna Uganda ba muna Uganda.
2: Omuganda ya bilo Muganda wawu.
1: Nanti ochogedeko nesi chitufu. Bwaba ya mbaba chiba chitegeza wajabuzi neba kuwawula ko. Kakati kankubuli lewe chiba anti chiba mbaganda. Omuganda haba muganda. Taba muganda wawu, taba muganda gere. Haba muganda. Ye, haba mutabule. Bamwe.
2: Bali.
1: Bamwe. Tukwa nilisa mprogramu ya fede vila mao unakuluwa lero mama unakuluwa mefuga tulimumudu weekend isi ye mpamvu mbao wano numba ii katona
2: wazabi yungudo ze kampano zifanana
0: awotu agala
2: odane wakati ni weba kamu
1: awenyini
2: nungo mwesingabi na kwa wina webat katugwe ni na mande Linda mande
1: nekusanda akawunge
2: nekusanda akawunge
1: mbana hapa famibari bali okera tunjulize kuwa huli nengo
0: na wate waka ngangambane Brazilian kakwate kukuli bagati
2: ee
1: lidi wa lina digere lidi
2: ali ntewe
0: ayokatu uke waneno
1: ee mundango Brazilian ni muleka ali mwalu gundi
2: uluchi
1: mwali mwali wabato msuvi
2: I don't think it's Brazilian
1: ndajia sula ala ba Brazilian siwa logo nyo wala
2: kwa chwezi sima nyi wala kwa chwezi Brazilian ina ba duga vanji
0: yapa
1: ina France ina chitofu
2: ngoje kwa Nigeria yegwa da kwa kwa naba duga vanji Brazil Nigeria imu over 200 million
1: ni buba chikola wakitio kubanga banji nyo batio be mwini labati ya mawanga
2: chofala kanda mtu ya evita ambula
1: sata manye kwa chumbu yae chumbu yae manya bagezi
2: bagezi bagezi
1: bagezi era mwana omuwala bwomu wako manya nti osanze be masakoto medu

0: na yiba nange mwete musobola kusirisa ku mwana yaganye mu mutere ko radio sapiensia ya
1: tenda mu nyaka tonye tenya fama
2: ikuruze
1: ya magazine

0: kucha namnya katonyeze nyafama Radio Sapiencia inkluze ya magezi nsula ya muziki nebya mizanyo mwetu chali msula yewe mizanyo ngenda kujia jemuli togeriziganye ngenda kujia jemuli togeriziganye klabu ya Liverpool angete kikiro kusamba klabu ya Manchester City ku weekend inaba wazanyi avelaze tinoval wade inaba zanyi veraze ntinubal wadu mpiro gogena gusubiro gogusubiro utiaguinza kugwa gutia mtendesi Andoni di area rola akakasiza ntino Alexander Isaac neko digapo chama zima tegezeza nti ababubu kabano kulunako recent babu usabu usibwa akunako oresande ababu usabu usibwa.
1: Hello. Beni Musanju. Nore kuwereza.
0: Kale mkuru na iba lukuliriza.
1: Saddam Hussein Germania.
0: Saddam Hussein.
1: Nasa na mara machinya Rwanda.
0: Tuwa
1: ulirizo nyo wa nange.
0: Mwema le nyo mwema lididala.
1: Na mwema le kuku nila sefa tiensa.
0: Amina.
1: Mwansu vila kuwa mkuu wakweza garuda wa wakore vieni zanyo. Na dene nga makumbi achari o. Zijangu uliriza kakati. Utene suwa Liverpool na wanga yukuto kulisuri ya chama zima kuwanga mwana performance ye mpire tanuji yaka sande jari performance ye tena fayo vurunji omanchi zivucha batende sabu mawe rambutimu ili uvu nafu masamba kumune kaumurane kalinda weekend kakone wajamu timu ngeyo yesambo roku ili nesambo roku na nidamoro wa mkaga zendawa guno mkube wajo kwewe kuweleza
0: okay. Saddam Hussein angambye hela
2: ya kama
0: kuli munangi
2: yabaye kutuwereza
0: kale sebo
2: gepetolo manya tubako
0: mwana ni nyu munangi
2: nze go ambera mmende mwagizi wache na tenga teli agamba
0: bwechiri
2: nze gwange go shubiro kuti ayo shubira kwa losi mirundi ya vili ayo mwanyi chitoyo na ye hizo kutu ulamu kuwa agenda kwa wata hata ine vizivu vye wale tuweza kuanga nze go emende
0: ok go emende go walubuwa oba go wa nina hela
2: alo yesu
0: kuwari muna
2: ono zande kwa liwa kuwa mchukuwa mba teo kuzi kitogo mpila liwa kwe manisa ilamu kuwa go ebili kwe
0: ok
2: ina nisana hizwa liwa kuwa mchukuwa mpila mkwa beni ya mwazi jadi
0: eni
2: kati
0: sande
2: waji
0: ndo za mumuli ba wiki ja ne liste ja kubefuruma
2: kale kale se
0: weba lukuliriza weba li munange hela
1: mwenye
0: yesebo
1: sebo weba likuweleza
0: kale munange ne weba lukuliriza
1: sapiensi ya yeyefi
0: chitufu
1: bovamu tulindarubu ama
0: kale munange
1: nje kansala wa sobo Kenya
0: kansala wa sobo Kenya
1: ndi nansana ndi wase no
0: alasa no
1: jetu kama wabu kwa mimo moliji
0: alasa no temuche kwe kakati
1: dile tuwe kwe kasebo
0: waliwewe banga nga temute
1: nzo daba mpagida sene miaka minji newe ba kilanga netu maria mchoo mwenda mchoo kumekanze na sigaranga ngambase na yetimu yangi echo chose kweka ataba tetetwe kweka
0: aba kumanyi basobola okuwa obujulizi
1: timu etuli musayi
0: okay
1: kakati nyina lyenjagala ombulye kwa tubadde mu ruwo mu lato aga kumanya mani site esambani Liverpool yo bajja gisimba ekirala Arsenal egenda kusamba sawa mmeka kwa wali wabadde banga saa 10 nemu ataba la saa 8 kitundu una kwa uwe ncha sebo njagalo otuwa ulile mwawo ze watu
0: ok asene samba muna na chitundu gwe mpira ale kickoff gwe mpira ugusoka nge samba Leeds ate wali na gambia nti Liverpool e samba City kuluna kwa uwe Sunday Liverpool e samba City Manchester City hello yesebo
3: yuwaliko
0: kale mnangi Nguri anyo ya akununya. Ani akununya. Ayogeranga gwe banunya, gwe bagalo okubba kesimu. Hela. wanji
2: hello
0: ee kuhuli nkuhulida
2: ee wala kuhuliza
0: kari mnangi nee wala kuhuliza
2: amani wakote kiba sani kukubaga nisana kuna mawotovu watu liwe mokore kwa mdangi na wale Liverpool jagu jaya
0: ee Liverpool jagu jaya
2: satu kunya ee jagu jaya satu kunya
0: ee ngogu wa de golu kare katuli inde okay. Hela. Ida chika zangu nziba wande. Ikuori.
2: Sapienza niko ya kuhu uza.
0: Ikali sebo.
2: Kima niko uza kwa katuli chila fawana kama marine. Kambia. Ono chimbuga fawana. Fawana marine na fati ya. Mwazumatumia chonsiru kuhwe. Kakati. Ugochi gani kati ya system hizi za Alonso na Ranga tu akakuwa akakuwa system mtoto that's what gani na kama mtoto echo to bulungi na kwa mtoto kwa kaya tu ya nchi kwa na kwa mmoja na ba na na mrefu kwa kwa kwa mbazi wa ari hana sasa kwa nchi yano kwa kubalwa kwa kwa kama kwa kwa
0: okay. Okay, katugende koko ne mba WhatsApp atuulirize nabo kubanga nabo baina je bayise bagala nabo tubawuliriza tengenda kuberanga nkomo obudde buberanga bukyaliwo onagamba bwati agamba bwati
3: yewe kutuweereza ya kwa Liverpool ne Manchester City naba mariri emwemu
0: okay ono nagamba nti agambia katujira tupate ono hello
1: mtani wa kuweleza
0: kari sebu na eva lukuliriza
1: ya mtaabu ya na mwagizu wa Liverpool Liverpool mgena guja yo sapi zero
0: Liverpool mgena guja yo
1: hapa na wangela muku wa bili yeni
0: okay
1: ya mani wangela muku wa sapi zero
0: ya mani yo Liverpool ye kaya agenda ukuangula
1: Nema
0: chini kwa jana kuangula.
1: Nechausa jana kuangula.
0: Katika tinge dego tatia.
1: Nimani kusimuti ane unatibuwa.
0: Eke.
1: Umano kwa Liverpool
0: kachini. Kali. Na gani Liverpool goes biri City zero chigongo tone chengera bwati wasudo kubera nga tegeza leo na gama wivale kueleza mlangira kurubiz kasubi kwetuli nkonge ema konge ema kutumideko nyonyi ni dala wivale kubera ngo uliriza songa te mwena abakubia masimu mbagala nyonyi ni dala lubowa emende wivale Sudan Saddam Hussein ne Edward Sande wa Sande Edward ne Kansala wa Kenya ne Hassan mwivale nyumu wivale ni dala genda kusukao kambagalize weekend nunji waliye chiro tujja kubira nga tukomaone kakensa gumite ebiri abiri mu mokaga
4: akukikaba dakade ekiseera ekya program ensulo y'ebyemizannyo
5: Omwezi guno gwa mama Bikira Maria. Gabo kutusibwa ko na mijango high school kulama.
6: Omulonya mpuliriza ku Radio Sapiensia, kulamu sizanyo. Oluganda mpuliriza na ddala muguno omwezi ogwo kitoba. Tosobola kujaguza nga teweebuuziza ndi ngudde wa. Kwe ko kujukira kubanga bagamba ati ne mama Maria nga malaika Gabriel amaze okumubuulira nti alizaala omwana. Yabiebu ulirirako twebaza obuwanguzi betu isemu tufunye abakulembeza abenja ulo netwebaza abasaseredoti bameka betufunye mbanga lino atene tweza obujja tulaga nti tulibononi twetaaga okusaba ekisonyiwo
5: Baka, obomwezi guno gwa mama Bikira Maria. Ngabo kutusibwa ko na mijango high school kulama. Esomero lye kyasa kino. Kuri ensomesa yaajo. Enfayo y'abasomesa. Enkwata y'abane nunje bayamba okusoma obulungi. Kubanga lye somero lisomesa ensomesa y'omutindo mu Uganda. Tedikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka. Wabula n'ebyo emikono babitendeka abayizi. Babangula abayizi mu mpisa. Games and sports babifa ko nnyo. Ate nga ne school fees zeze zisoboka eri omuzadde. Litwala masomo ga arts and science. Lyaniriza abana abo buwala n'abo bulenzi. Environment y'esomero Otisangika sangika. Kwa wandisa kugenda mumaso. Aveji njobeka amparo vila museta. Otambula kilomite moku mkono gogo wa kuno. Okumanye visinga ukuba kunoti musamfu noti emu. Mkaga mumuenda. Atano mumusamfu. Abili mumukaga. Oba kunoti musamfu munana bili. Musamfu mumuenda. Musamfu mumukaga. Anamu bili. Tuesho se sawi ndala. Time check. Esa wasiweze kumi, ezure guro, time cheke kutusibu wako. MTN momo, sasula momo loni yomu vude, olinyiso muendo gwen simbi za loni ya zikuwebwa. Eroze ule mkasera woze tagira, nyigaste momo kaga tanu star.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio, sabiensia, enkuru ze ya magesi. Chenda mwenyaka tonyezi.

0: Okay. Akamu akasose kagenze lwa kukozesa lulimi lutali lwa wano. Tuyita wakanyi. Tukozesa lulimi lulala lwonna. Ako ne kagenda. Okategedde? Kati akookubiri. Club ya Norwich City. Ne bakyasinza okukuba gooli nyingi. So,
1: mwana mukole. Naye twate asa naye
2: yeterere.
0: Kati ako nako ne kagenda kubanga tekibadde kiki ekibuzo. Ne tugendewa
3: Ganda Sudaisi.
0: Tubulira omupiira guno Manchester nze bwe kiri bwe nkibuuza sikyusa. Tubulira omupiira guno Manchester City mwe yatimpulira Norwich City gwaggwa mmeka ku mmeka.
3: Nsaba kunziramu ku ssebo.
0: Nga bwe tukitegedde nti Manchester City ttiimu gy'ekyasinze okutimpula ggoole nnyingi bukya sizoni etandika ye Norwich. Kati tubulire mu mupiira ogwo gwaggwa mmeka ku mmeka.
3: Omupiira ogwo ssebo gwaggwa 5 ku bwereere. Ssebo,
0: yanzisa. Yakuyambye.
2: Oli musajja mmekete. Otegudde obubonero busatu.
0: Ne tugendewa?
1: Senkumbi.
0: Omupiira ogwo gwe boogeddeko ogwa City ne Norwich ogwaggwa 5-0.
1: Yes,
0: gwali gwa kikopo ki oba gwali gwa mpaka ki?
1: Mpaka eza Carabao sir.
0: Kituufu.
2: Oli musajja mmekete. Otegudde obubonero busatu.
0: Ne tugendewa? Mukyubi oyagala kufuluma? kiki? Kale tugende ne kino. Omutendesi za byalonso. Klabu ya Chelsea yamuwa endagaano ya myaka emeka bwe yali emuwa omulimu gw'okutendeka?
1: Ya myaka 5.
0: Nedda.
2: Obukubye ku mpagi.
4: Mayombo. Myaka 6.
0: Nedda.
5: Ojiddwako akabonero kamu.
0: Ngusika. Kali. Bamu endagaano ya myaka 4 ne tugendewa. Atudde wani?
4: Mayombo.
0: Mayombo. Tujukize omupiira gwa Chelsea ogukyasinze okubeera mu ggoole nnyingi sizoni eno. Gwali mu ggoozi mmeka omugatte?
4: Gwali mu ggoozi 9.
2: Oli musajja mmekete. Otegudde obubonero busatu.
0: Ne tuddewa?
3: Gwanda Sudaisi.
0: Tubulire Chelsea yali ezannya kilabu ki mupiira ogwo ogwogerwako gwali mu ggoozi 9 omugatte? Yali ezannya kilabu ki?
3: Yeza nya club ya Leeds United.
0: Kituufu.
2: Oli musajja mmekete. Otegudde obubonero busatu.
0: Ne tuddewa?
1: Senkumbi.
0: Omupiira ogwo ogwali mu ggoozi 9 Chelsea yateeba ggoozi mmeka ate Leeds yateeba ggoozi mmeka?
1: Chelsea yateeba ggoolo 6, Leeds yateeba ggoolo 7.
0: Kituufu.
2: Oli musajja mmekete. Otegudde obubonero busatu.
0: Ne tuddewa?
6: Lukyubya David.
0: Lukyubya, togwa maanyi okyasobola. Gumite. Ttiimu etandika mu muzannyo gwa volleyball ebeeramu abazannyi bameka?
6: Sebo babeera 6. Yanzanyise.
2: Oli musajja mmekete. Otegudde obubonero busatu.
0: Ne tugendewa?
4: Mayombo.
0: Ekisaawe okuzannyirwa omuzannyo gwa volleyball kiyitibwa kitya?
4: Volleyball court.
0: Kituufu.
2: Oli musajja mmekete. Otegudde obubonero busatu.
0: Ne tuddewa?
3: Ganda Sudaisi.
0: Omuzannyo gwa volleyball oguzannyibwa oba oguzannyirwa ku lubalama lw'ennyanja guyitibwa gutya?
3: Nsaba kunziramu ku ssebo.
0: Omuzannyo gwa volleyball oguzannyibwa ku lubalama lw'ennyanja guyitibwa gutya?
3: Sandibo.
2: Ooh.
0: Chirungi sore kama sitali. Walimu wakaima.
6: Wakaima lichuvia David.
0: Mm.
6: Bagui ita volebo. Sand Beach.
5: Otidwako akabonero kamu.
0: Bakampa akabonero ako.
4: Wakayima. Mayombo. Bichi volebo.
0: Chitufu wakakumu.
2: Enyonga katera antono. Nako kanyafunde. Kabonero kalamba.
0: Sandiba.
6: Vai, meu Deus, sim, já.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

0: Kuruze nunje nyo mjumbisi mwedini.
1: Tusabire.
0: Roze tetegerekeka.
1: Tusabire.
0: Munara kwa Daudi.
1: Tusabire.
0: Munara kwa Isanga.

Chinda mwenyaka tonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuguza ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenyaka tonyese nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magisi Nsulu yomuziki Nili mzanyo.